svalata, sokaya eka tuhe sada moiti svalata. Ekan thalu adivasi gyan, kalsarajinal kaibarko arthik sarubo, radio kubawa FM sirpaya parit karikam ho. Ye karikam har atharak sumara ko budak sanjato, aan bajisi radio kubawa FM kurnatrita sunap saat me rahas ho. Radio kubawa FM kak oaji dat evri musye lalan kai kafirsan saan farsuna sirpita. Ye karikam ha thalu samudaya makal mirne rakyan, प्राकृतिक विपद को जोखिम न्यूनीकरण का विषय में